0: På McDonald's er alle burgere frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag. Nova.